Asë zërë të i pamë të në pajtë e fashin, shumë i tamë lo shudën dhe urumë i tamë që, shumë i tamë lo kënër që ka. Akës vë në akër të la, omë logino më të shakë ka të një një divorë zërën kokërë pëndë.